ska vara spånade, vad ska det med där och där? Muntagallar kaskarie, den lekade skajkarie. Muntagallar kaskarie, bärsvalade skajkarie. Är det i valet? Är det i valet?